0: خوش نصیب ہوں کہ اس کے قریب ہوں میں کتنا خوش نصیب ہوں.
1: کیا بات ہے, یہ چند پنکتیاں تھی لیکن یہ بہت ہی خوبصورت تھی. میں کتنا خوش نصیب ہوں, اور ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں صاحب. بہت ہی خوبصورت,
0: انابت سلسلہ چلتا رہے گا.
1: بہت بڑھیا. تو یہ آپ کو کیسے دماغ میں آیا کہ مجھے یہ لکھنا چاہیے, قلموں سے اتارنا چاہیے؟ یہ رات میں آیا یا دن میں آیا یا کسی کو دیکھ کر آیا, پہلے تو آپ یہ بتائیے.
0: ظاہر سی بات ہے کہ
1: بھابھی جی ریڈیو سن تو رہی ہوں گی نا پکا, میرے ذرا سوچ سمجھ کے پوچھ لیتے ہیں بھائی کیسے نہ رونگ دشا میں سوال چلا جائے, تو اس لیے پوچھنا ضروری ہے. لیکن
0: ارے نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دراصل کیا بات ہے کہ دیکھیے, ایک رچناکار کسی کا نہیں ہوتا,
1: یہ تو بالکل صحیح,
0: وہ سب کا ہوتا ہے.
1: سب کا ہوتا ہے بالکل,
0: ٹھیک
1: ہے
0: نا. اور یہ جو پنکتیاں میری ہیں,
1: ہاں جی,
0: جو اوپر والے کے کرم سے جو اتری, جو یہ احساس جو ذہن میں تھے وہ جب کاغذ پر اترے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو بھی سن رہا ہے وہ اسے اپنے ہی پریویش میں اپنے ہی طریقے سے اس کا آسوادن کرے, اس کو محسوس کرے, اسے فیل کرے, تب اس کا ایک مزہ الگ ہوتا ہے اور وہ گیت سارتھک ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے موسم میں برسات ہے, برسات کا جو موسم ہے تو اس میں نائک اور نائکاؤں کی جو استھتی ہوتی ہے اس کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں, یا تو سہیوگ یا بیوگ, یا تو ملن یا جدائی. تو سب کا اپنا اپنا مزہ بھی ہے, اور یہ گیت بھی انہی کڑیوں کو لے کر کے چلتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ بس یہ آگے چلتا رہے گا اور چیزیں کھلتی رہے گی.
1: ویری نائس, بہت بڑھیا. لیکن سر ایک چیز تو آپ نے بڑی اچھی بولی اس پورے میں, جو مجھے میں نے نوٹ کری کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ جو ایک رچناکار ہوتا ہے وہ کسی ایک کا نہیں ہوتا, وہ سب کا ہوتا ہے.
0: بالکل,
1: ویسے ہی کوئی اناؤنسر ہے, ادگھوشک ہے, کوئی ایکٹر ہے, وہ کسی ایک کا نہیں ہوتا, وہ سب کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ وہ کوئی بھی بات اگر بول رہا ہے تو وہ کسی ایک کے لیے نہیں بول رہا, وہ سب کے لیے بول رہا ہے. کوئی رچناکار اگر کوئی رچنا لکھ رہا ہے تو اس میں کوئی ایک ویکتی نہیں ہے, وہ ہر ایک سننے والوں کو لگے گا کہ وہ میرے لیے ہے, ہے نا.
0: بالکل,
1: وہ فیل ہو, وہ میجک آپ کی اس شبدوں میں ہونا چاہیے, اس رچنا میں ہونا چاہیے کہ جو اسے پڑھے سنے اس کو ایسا محسوس ہو گیا تو میرے لیے لکھا ہے منو جی نے, تبھی وہ سکسیسفل بھی ہو,
0: تبھی اس کے ساتھ تھکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہر کلا کے کھیتر میں ایسا ہے.
1: جی جی,
0: کیونکہ جب اوپر والا کسی بندے کو کسی کلا سے کسی ہنر سے نوازتا ہے,
1: جی جی,
0: تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر اپنا اپنے لیے نہیں رہ جاتا.
1: یہ بالکل صحیح بات ہے,
0: ہے نا. جیسے کہ ساہتیہ کی بات ہے, آپ مجھے یاد آتا ہے میرا نام جوکر, آپ نے پکچر دیکھی ہوگی.
1: بالکل بالکل, بہت پیاری.
0: اس میں جو آدرنیہ راج صاحب نے, راج کپور صاحب نے جو ابھینے کیا تھا, اس ابھینے میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اپنی ماں اس سمے اس دنیا میں نہیں رہی ہے, اور انہیں اگلا شو کرنا ہے جو پبلک کے لیے کرنا ہے. تو انہوں نے اس اپنی ان بھاوناؤں کو بھی درکنار کرتے ہوئے جو ان کے شروتا تھے, جو ان کے درشک تھے, اس کے لیے اپنا سمرپت ہو کر کے پورا اپنا پروگرام دیا.
1: یہ تو خیر میں یہاں پہ تو اس چیز کو تو میں بھی اگری کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں بھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم سب وہ گیٹ کے باہر ہی چھوڑ کے اندر آتے ہیں. یہ بالکل سچ ہے. ابھی بھی میری لائف میں, ہر انسان اگر جیون میں آیا تو اس کی زندگی میں پریشانیاں آنا جینوئن ہے, بہت نیچرل سی بات ہے. انسان ہے ہم یار, یہی تو ہے نہیں, ہے نا, ہم کمپیوٹر تو ہے نہیں, جو پرابلمس نہیں آئیں گی سب کی زندگی میں آتی ہے. لیکن جب ہمارے اوپر ایک ریسپانسبلٹی آتی ہے, ذمہ داری آتی ہے, جب ہمارے سر پہ ایک ٹھیکرا ہوتا ہے کہ بھائی اسے اب ہمیں نبھانا ہے, پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں.
0: نہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو اے آئی کا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو استعمال ہو رہا ہے, تو وہ بھی انسانوں کی طرح سوفسٹیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. وہ فیل کر رہا ہے کہ وہ اپنی بات کو ان بھاووں کے ساتھ رکھ سکے جو اس کا ہنر ہے.
1: لیکن پھر بھی سر انسان تو انسان ہی ہوتا ہے,
0: انسان تو انسان ہے,
1: جس کو اوپر والے نے بنایا ہے وہ انسان ہے, اور جس انسان نے اے آئی بنایا ہے بھلے وہ انسان کا روپ لے لے لیکن بنایا تو اسے بھی انسان ہی ہے.
0: جی جی, انسان بنایا اور اشرف المخلوق کہا, یعنی کہ سبھی ذاتیوں میں سب سے اوپر بتایا گیا ہے اسے.
1: تو بس, تو یہی تو ہم آپ سے سننا چاہ رہے تھے. تو منو جی کی اور میری باتوں کی جو یہ چین ہے وہ لگاتار جاری رہے گی. رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. میرا نام جوکر مووی کا نام انہوں نے ذکر کیا, اس مووی کے بارے میں راج کپور صاحب کا ذکر ہوا ہے, تو انہی کی فلم کا ایک بڑھیا سا گانا. کوئی گانا جو آپ کے ذہن میں ہو میرا نام جوکر, ٹھیک ہے, منو صاحب کہہ رہے ہیں سارے گانے اچھے ہیں, تو اسی فلم کا ایک بڑھیا سا گانا سنتے ہیں. اور آپ بھی تھوڑا سا فلیش بیک میں پہنچے, ہم بھی پہنچتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے, سنتے رہیے ایسے ہی آپ کے شہر کا اپنا ریڈیو ایف ایم مراد آباد 89.6. بجے رہیے, گنگناتے رہیے.

مراکز کی تاریخ میں آج کی رات ایک یادگار رات ہوگی، کیونکہ برسوں کے بعد آج پھر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ کا پیارا ہستا گاتا جوکر راجو۔ میں نہیں جانتا پچھلے 20 برسوں میں وہ کہاں تھا، اس نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ تو بیچارہ راجو جانتا ہے یا اس کا دل جانتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ جہاں بھی تھا، جس حال میں بھی تھا، سکھی تھا، دکھی تھا، خوشحال تھا، مفلس تھا، بیمار تھا، وہ لوگوں میں خوشی بانٹ رہا تھا۔ اور یہ وہ دولت ہے جو جتنی لٹائی جائے اتنی ہی بڑھتی ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، راجو کا کہنا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا آخری تماشا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ راجو کا تماشا کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تماشا نہیں، یہ زندگی ہے۔

0: خوش نصیب ہوں، موسم برسات ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں. اور اب اس کا انتم انترا آ رہا ہے
1: جی،
0: اور لوٹ کے ہم پھر واپس اپنے اس جہان میں آ جاتے ہیں.
1: ارے واہ، بالکل.